Тәрбиәләш аппаратының оқытқысы мәктәпке кірішіні вакалетен бежіріп берішіні бахана қылып 490 миллиондан артық пұлыны алдап еліп алды. Яқында Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемісі бір алдамчылық дилосыны сот қылып аяғылаштырды. Лиан фамилик Үрімчі шәрдігі мәлім тәрбиәләш аппаратының оқытқысы болып, торда қымар ойнашқа құмар болып қалғандың кейін, оның мәбләғ йочықы бағансыры чоңайып кетті. Кірімі мұқым болмағашқа, қымар қарзыны үстіге алалмай, алдамчылық қылыш яман ғарызыны көңіліге пүкті. Қызмет себебінен Лиан фамилик шу жайдегі отыр башланғыш мектеплерінің оқуғычы қобыл қылыш сиясты вә мектепке кіріш тәртіпіні пішық білгешке, айлы баштықлары оның нишаны болып қалды. Немі үшін пұл тапшырған болсақ мы бала яналы мектепті оқи алмайды? 2023 yılı 12. ayının 30. günü Lian Familik aldamçılıkka çetişlik bolğallıqı üçün oquçılarının aile başlıqı tərpedin paş kılındı. Qunan organi təkşürgəndin kiyin Lian Familik təkşürüp bir tərəp kılınğıca kepilgi berildi. Lekin o yanala qol üzmək, əksicə ilgirki məbləğ yoçqını tolduruş, şəxsi istimalini qandırış üçün davamlıq aldamçılıq kıldı. Mağa işinin, bu mənbə şənçlik bolğaşqa sizge eytdim. 2024 yılı 3. aydın 5. ayıca Lian Familik özünün otur başlanğış mektəblərge oxuşqı kırışını beceri salayıdının yoxluqını inaq bilib durub, yanıla sırtqı karta yalğandın qoluda işki qısımdaki mektəbki kırış sahanı barlıqını, münasibətki tayinib mektəbki kırış rəsmiyetini beceri eləydiğalıqını etdi. Tərbiyələş aparatıdaki oxutuqçılıq salayıdı bilən Lian Familik yenə 4 aylı başlıqının işəndisiga erişib, Cəmi 493 min 100 yuan iş beciriş xıracıdı aldı. Pul malını aldab ilə alğandın kiyin, Lian Familik məktəb bilən udullaşdırış, məktəbki kırış yollarını ravallaşdırışdək işqandaq mahiyyəti xizmətini qanat yaydırmay, axırı paş qılındı. Dilo yüzbərgəndin kiyin, qunan orqını ündüdarda paranlışış xatırısı, hesabat yötkəş ispatdı, bankının soğda ubrudu, hüccət, Qarız qaytırış kilişimi, əmdə köpdigən quvaqçılarının quvaqlıq sözü, ziyankəşdiki uçurğucularının bayani arqılıq Lian Familiknin cinayet paketini iniqlap çıxdı. Təşviriş arqılıq Lian Familiknin aldamçılıq tapavadını şəxsi istimali, tordu qımar oynaş, qarız qaytırışqa işlətkəlliki iniqlandı. 2025 yılı 12. ayda Ürümçi şəhri Tianşan rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsi birinci sot hökümü çıxırıb, aldamçılıq cinayeti bilən Lian Familikə müddətlik 8 illik qamaq cəzası verib, qoşumca 50 min yuan iştiraf qoyuş, onu ziyankəşlikə uçurğucularının ziyinini toluq somusu bilən tələb veriş, qanun boyunca onun dilo sadır qılğan yan telefonundan tötni musadır qılış toğrusu da hökum çıxardı. Кейін Лиан Фамиллик қайыл болмай, наразылық әрзі сұнды. Үрімчі шәрлік отыр халық сот мәккемесі 2-ci сотта мұнда қарыды. Лиан Фамиллик мағарып сахасыдегі кәсіпкар болу сүпті білән, отыр башланғыш мәктеплерге оқышқы кірішті, еқін әтіраптікілеріне имтихансыз қобыл қылыш сиястының елғы қойылғалықыны біліп тұрып, оқшаш түрдегі алдамчылық Səbəbidin məcburlaş tədbiri qolunulğan əhvalda yanıla paket oydurub, başqalarının mal-mülkini aldab elv alğan. Subiktib yaman məxsdi inıq, cəmiyyətki bolğan xəvbi çoğun. Axırda 2-ci sot qılğıcı sot məhkəmisi əsli sot hükümünü küşkə iqə qıldı. Otdara başlanğış məktəblərgə oquqçı qobul qılışda qatdıq bolğan hükümət tərəb siyasi və aşqarı tərtib var. Alaylısan, şiki yol pütülləy qoruq kəp. Оқушылардың айлы башқылары чоқым ойшарлықны өстіріші керек. Пұл ғажләп, еқін елда меңішқа хәргіз болмайды. Мәктепке кірішіні вакалетен бежіріш, мұнасуетіні ровалаштырышіні баханы қылып, әк қаладыған әр қандық қылмыш бірдәк қанунға қылаплық қылышқа четіліду.